Ja, massen alt. Restillen satt. Sikselig starter med litt trua. Ja,